wodu abusua nyinaa yɛyi awurade ayɛ yɛkamfo ne di monhyerɛ ne di monyɛ nyankopɔn ankɛseɛ monsonso ne di wɔne wɔadeneye awurade ne yɛadeneye owura ne ne